indirimbo ikomeze kubanezereza cyane, ikomeze kubana natwe no kudukurikirana. Tubamenyeshe yuko wari umwanya w'amatangazo ariko akaba atabashije kuboneka. Indirimbo rero zo guhimbaza Imana zikomeze kubanezereza. Mwebwe mwese abadukurikira muri hariya ntara ya Butanyerera, Ngozi, Kayanza, Karusi, ngaha Matongo, namwe mukomeze kugira

cy'isubwenge ariko umwana bava kureka nagatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunisho n'inkembo umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki kurutuye. Sangura umuntu w'inda ndende wigarure nkwihirikiwe imbugita ku itosi. Ketse umwana indero akwiye kwamana azorinda saa zitarayipanga.

0: Aló.
1: Bukana tuwundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kandu kweza kwanda mwebge. Nifuja kaya babu ukrode.
3: Zari kwa mchirita oki.
4: Mwuriko mbukana na uwitu kwa Samuel ingenda kuma na ibukahana.
5: Akayabago keza kumufasha wa ndepirisi nyinga.
3: Mwuri kwa zemezeri, aki akayabago keza.
5: Nakora ndiri mba mwa haguka tuchugu utungo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni heshimana Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda.
2: Nijire maramza, nifuja kagu kweza kwanda mwevge. Nifuja kaba bukrode.
3: Zarika mchimitaoki.
4: Mwurikomu bukana ndo witu kwa Samuel ingenda kuma na ibutahana.
5: Akayabago keza kumufasha wande kirisi mwinda.
3: Mwini kwa zemezele ati akayabago keza.
5: Nakora ndiri mba muha buka tukutungo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

Radio Agakiza isoko y'ukuri. Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

yangu ni mwangaza wa njia zangu. Wasomi na wanasayansi sasa wanakiri ukweli wa Biblia. Soma Biblia upate maarifa. Soma Biblia upate maarifa. Tanzania, soma Biblia. Afrika, tusome Biblia.

Dushimire cyane abaririmbyi iwacu ni mwijuru hariya mu Bifilipi kabiri gatatu ku murongo wa 20 havuga ngo tweho iwacu ni mwijuru niho twiteze umukiza ko azova niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri yacu y'iminyantege nke ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe nk'uko afise ubushobozi umubashisha kwigandurira byose. Iwacu rero si mwisi, iwacu ni mwijuru, niwitegure rero kuzobana na Yesu. Mu minota itatu muca mukwikena ikiganiro duserangure ibyanditswe. Tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduhisemo.

Bono girenda wa shimile chane mwebji mwese mwa vandani jemuliko mwa dukwiki ya na Zereko mwiko mwra giri mwebji za shimile chane Christian Ambona Jeje kuwa shikiriza ikigani ro tusirangule ijandesu Isa imwe ni minota 33 abo twabanyugira igihe cy'isaha zitanu aba rero mbandeho akajyoko kubike bandura tarifurize kubandanya mugira ibyiza mukambiye kubandanya muri kumwe na Jimani Rambona ndamuhaye ikazi rero kandi abifurize kugirana nawe ibi

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yateriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujye imbere muri vyose.

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

usa nabi ntavyonja kubwo ivyo rero akaranga kawe gakesha imana yakuremye bana nabandi neza akaranga kawe nikabera umuvumo umujyango ahubwo kababere umugisha mukurangiza iki kiganiro imana ibahezagire abadukurikiye kuva mu ntango twirinde bidutandukanya naho twadufise imico imwe n'imigenzo tutavuka hamwe tutiyumvira kumwe tutaba hamwe imana ibahezagire kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

cyuti bakunzi b'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka ngaruke ndabashimira cyane gose mwebwe mwashoboye kubana natwe mu biganiro byo kuva igihe kizayimwe n'igice z'ijuru gushyika zina saha indwi ndabashimire cyane gose ndabamenyesha ko tukagira isaha zitandatu zirenga ku minota 58 minota itarenga ibiri gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha indwi ubwo rero Jine mani rambo na mwashowe kubana kuba igeshi saimwe ni giche kushika zeno sahanda wa shimile chane kuko mwashowe kubana nanje mwigani lopjosa na wa shikiri je no mwori tuno duri mbo dutanduka anje mwashowe kubanda anya mkuri kilana lero ndangiri jihano tabi furiza kubanda anya mugira ijoro jiza jewe tizo wadusu vila mwindi vigani lopizo kuri kila aliku nda wameyeshe komu tagiegu sigara mwe njene kuko jando jamani ari hano kugira ngo acabandanya n'ibindi biganiro bikurikira nuko rero jewe tuzaba dusubira mu bindi biganiro byaho gutaha bye bye mugire ijoro ryiza.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubwivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muri ibuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikiye abikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriye murongo w'icenda.
0: Na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye.
1: Abikorino baka 2 igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri.
0: Narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: nitwaba turi ngaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: cyane tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza.
1: Ah rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nifatie kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Inumbero yacu ni kunezereza Imana.
0: Lengo letu ni kuishi maisha matakatifu.
1: Inumbero yacu ni kubaho ubuzima
0: bwera. Haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane.
0: Lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana.
0: Ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu.
0: Kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi kufa ni nyungu.
0: Kwa maana nikiishi
1: kubera yuko mbaho
0: ninaishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo
1: kuko mbayeho mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo
0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe byoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe byoshika ngasinzira itiro gy'urupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero zo sinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko ari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba barasinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazokumvishwa igiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zoguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi nibafa muva zabo
0: anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avuga ati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kuera yuko mwami we ubwiwe
0: atashuka kutoka mbinguni
1: azoza vuye mwijuru
0: pamoja na mwaliko
1: afise nijwi rirenga
0: na sauti ya malaika mkuu
1: nijwi jumu malaika mkuru
0: na parapanda ya Mungu
1: hamwe ni nzamba y'Imana
0: na waliokufa katika Kristo
1: kanda bapfirie muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: abo nibo bazobanza kuzuka
0: anasema kisha sisi tulio hai
1: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
0: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
1: abazoba bakiri bazima gushika igihe Yesu azoba gaze
0: hatuta watangulia wale waliokwisha kulala mauti
1: tuzokwitangira basinzira yitiro gyurupfu
0: hatuta watangulia wale waliokufa
1: tuzokwitangira bapfuye
0: maana watafufuliwa
1: kubera yuko bazozuka
0: umwili waribikao
1: Kandi umubiri w'ubufafara
0: utavaa kutokuharibika.
1: Uzoheza wambi kumubiri utafa.
0: Huu mwili wakufa
1: uyu mubiri upfa
0: utavaa kutokufa.
1: Uzokwamba rukudafa.
0: Ndipo litakapokuwa lile neno
1: kanda oni ojaza mborizo
0: kushinda kwako e mauti kuu wapi?
1: Mega urupfu ruri hehe.
0: Maana nguvu za mauti ni dhambi.
1: Kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha.
0: Nguvu ya mauti ni dhambi.
1: Inkomezi z'urupfu ni icyaha.
0: Na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo.
1: Kandi tukamenyeshwa icyaha ni byagezwe.
0: Kwa hivyo mpaka hapo unaona
1: kugivyo rero aho uriho
0: haijalishi kwamba tumekufa
1: nibiraba ngo nuko twapfuye
0: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa.
1: Change ngo tube turi bazima nkuko biri uyu munsi.
0: Lakini lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: la maisha yoyote ya mwanadamu
1: kandi kubuzima bwari bwo bwose bw'ikiremwa
0: ni kuishi katika kumpendeza Mungu
1: nukubaho unezereza Imana.
0: Therefore we labor
1: none rero kubwivyo
0: ili tumpendeze Mungu
1: tuliho kugira ngo tunezereza Imana.
0: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
1: Imana yacu ni habwe icubahiro.
0: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
1: Umwami wacu na habwe icubahiro.
0: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
1: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
0: Kwamba maisha yako
1: yuko buzima bwawe.
0: Lengo lake
1: ye urugero wifuza kushikako
0: ni kumpendeza Mungu.
1: Nukunezereza Imana.
0: Katika chochote utakachofanya.
1: Ichari chochose uzokora.
0: Lengo lake
1: urugero go hejuru
0: ni Mungu apendezwe.
1: Ni kugira ngo Imana bari yinezerezwa.
0: Kwa hiyo lazima wewe unajiuliza.
1: Ni vyiza rero wame wibaza.
0: Kabla haujafanya chochote.
1: Ataki nuna kimurakora.
0: Je, kinampendeza Mungu?
1: Eki bibira himba Imana.
0: Chochote utakachovaa
1: ikinuzo kwambara
0: je kinampendeza Mungu?
1: Begi chikira imbali Imana.
0: Chochote utakachokula
1: ichuzo fungura
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana iravyitegereza ikaneze.
0: Chochote utakachosema
1: ikinuzo uzovuga
0: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi.
1: Bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze.
0: Popote utakapokwenda
1: au uzokwerekeza hose
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana birayihimbaye.
0: Chochote utakachotoa kanisani
1: kandi chizoshikanira Imana mwishengero.
0: Iwe ni zaka
1: ni byabari bigira 10
0: au ni sadaka
1: changa mashikanwa
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana irayanezerere.
0: Kwa sababu lengo letu
1: kubera yuki numbero yo kwa kwa
0: kupendeza Mungu
1: ni kuimba Imana.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu no ahabwe
0: icyubahiro. Lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Ntumbero yacu nukunezereza Imana.
0: Yako maswali mengine washiriki wa wanauliza.
1: Hari bibazo abizera bama bibaza.
0: Kwamba pasta kwa nini nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi?
1: Ngombega pasta hamwe no kwambara impunzi gashika hejuru ya mavini sawa.
0: Mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi.
1: Ngo ni cha change si cha. Jesse mvuga ngo ni cha change si cha.
0: Lakini wewe waonaje?
1: Mbega wewe ubibona gute?
0: Yesu akiwa hapo.
1: Hamwe mwoba muri hagararanye na Yesu.
0: Atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa.
1: Mbega yo himbalirwa uko hapa.
0: Maana lengo letu ni kumpendeza Yesu.
1: Wera yuki numbero yacu arukunezereza
0: Yesu. Sasa ukivaa nguo inaishia hapa.
1: Hamwe rero uoba wambaye impunzi garukira aha.
0: Je Yesu anapendezwa?
1: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
0: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa
1: cyangwa umugaba kambara igiri mukorokane
0: alafu kutane na Yesu leo
1: mazu gahura na Yesu yo munsi
0: je atakwambia umefanya vizuri?
1: Mega Yesu yo tagira ati okay okay komererezaho.
0: Je atakwambia endelea kuvaa hivyo?
1: Mega yo kubwira ati komererezaho bandanye wambara muri ubwo
0: buryo. Kwamba Yesu atakuwa nafurahia wanaume ambao
1: kubera yuko Yesu yo bari karenezerere gumugabo
0: wanatembea makalio yako wazi
1: agenda emwe inyuma hagaragara
0: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
1: na umenge yambi kwa pamperise
0: na kuna bonge la kinyesi ndani yake
1: kandi hakaba hari mumuzinga w'ikintu kanaka.
0: Je Yesu anafurahia?
1: Mbega ivyo Yesu byo munezera.
0: Swali la msingi la kujiuliza
1: kibazo rero cishimikiro cyo pibaza.
0: Je Yesu anafurahia maisha yako?
1: Mbega Yesu aranezerere ubugingo bwa.
0: Is Jesus happy?
1: Mbega Yesu aranezerere
0: with whatever you are doing.
1: Muvyari byo byose uri kurakora.
0: Is God happy?
1: Mbega Imana iranezerewe
0: with whatever you are saying.
1: Mubintu byose uvuga.
0: Is Jesus happy
1: mbega Yesu Kristo aranezerewe
0: with whatever you are putting on
1: ibintu byose wambara
0: is he happy
1: mbega yoba nezerewe
0: with wherever you are going
1: inzira zose ufata
0: je Yesu anafurahia
1: mbega Yesu aranezerewe
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho nicho kibazo
1: hiyo ndio swali
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho nicho kibazo
1: Hilo ndio swali.
0: That's the question.
1: Icho nicho kibazo.
0: Je, anafurahia?
1: Mbega aranezerewe.
0: Hebu mwambie mwenzako.
1: Mbegira mgenza.
0: Hebu mwambie mwenzako hapo.
1: Gira mgenza wenda.
0: Muulize icho kibazo.
1: Mumubaze icho nicho kibazo.
0: Kwamba Mungu anafurahia?
1: Mbega imani aranezerewe.
0: Kwamba Mungu anafurahia?
1: Mbega imani aranezerewe.
0: Muulize jirani yako.
1: Basuo mwekeranye.
0: Mungu anafurahia maisha yako?
1: Mbega imani aranezerewe ubuzima bwako.
0: Mungu anafurahia mavazi yako?
1: Imani
0: Muulize sasa.
1: Mubaze rero.
0: Muulize.
1: Mubaze.
0: Jamani haleluya. Amesemaje?
1: Yakwishwe ngwiki?
0: Amekujibu nini?
1: Yakwishwe ngwiki?
0: Icho ndicho kibazo. Haleluya.
1: Amen.
0: Yes. Sasa kabla sijaendelea,
1: imbere rero yuko ntere ntambwe.
0: Ziko aina nyingi za wakili.
1: Hari ubujyo butandukanye bwo kubuza.
0: Utakumbuka juma hili sasa wakili upo katika makundi saba.
1: Kandi uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi.
0: Kundi la kwanza
1: mugwi wa mbere
0: ni wakili wa muda.
1: Ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya.
0: Wakili wa muda
1: kuzezwa neza umwanya.
0: Na ndo ambao nitauzungumzia leo.
1: Kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi.
0: Kundi la pili
1: cha kabiri
0: ni wakili wa mali
1: ni kumumuzezwa bintu mwiza w'ibutunzi amafaranga
0: ehe wakili wa mali au fedha
1: kuba umuzezwa bintu mwiza wa amafaranga
0: kundi la tatu
1: mugi ugira gatatu
0: ni wakili wa talanta
1: no kumumuzezwa bintu mwiza w'impano canke ingabire ufisi
0: kundi la nne
1: mugi ugira kane
0: ni wakili wa mwili au afya
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
0: kundi la tano
1: mugi ugira gatatu
0: ni wakili wa injili
1: nukuba muzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
0: Mungu ametupatia injili
1: maana yaraduhaye ubutumwa
0: kwa hiyo tuna wakili wa injili
1: hivyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa
0: kundi la sita
1: umugwi kugira gatandatu
0: ni wakili wa mazingira
1: nukuba muzezwa bintu mwiza
0: Mungu ametupatia mazingira haya
1: maana yaduhaye ibidukikije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushobore kubizigama
0: kundi la saba
1: umugwi girandwi
0: ni wakili wa mahusiano
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
0: relationship
1: ni imigenderanire
0: relationship
1: imigenderanire
0: wakili wa mahusiano
1: imu kuba umuzezwa w'imigenderanire
0: bali fulani katika biblia
1: nero ugiye muri biblia
0: katika kitabu cha walumi
1: muri kile kitabu cha baroma
0: anasema ndipo sasa
1: ni hagira ati nuko rero
0: iweni na amani na watu wote
1: nimubeane na bantu bose amahoro
0: tafuteni kuwa na amani na watu wote
1: uondere kuba umunya mahoro na bantu bose
0: kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia
1: ivyo rero bisobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
0: sasa leo
1: kubwivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda
1: tugiye guhera kukuba umuzezwa w'umwanya
0: na nitakupitisha kwa haraka
1: kandi turagenda twihuta
0: chukua biblia yako tusome
1: tore biblia yawe kugira ngo dusome
0: biblia yako tuna kitabu cha luka
1: giye hariya mu gitabo cha luka
0: twende kitabu cha luka sura 13
1: luka ni gice chaho cha 13
0: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
1: turahera ku murongo wa 23 nyene
0: na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22
1: aliko kandi bibi kubereye byiza duhere ku murongo wa 22
0: tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28
1: turamanuka dushitse hariya ku murongo wa 28
0: ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29
1: kandi ni byatubera byiza turashikana 29
0: basi tuanze kusoma mstari wa 22
1: nuko rero duhere hariya ku murongo wa 28
0: mimi nitakuwa nasoma hapa
1: ahaje wewe ndasoma
0: wewe unafuatilia katika biblia yako
1: na uandanye ukurikirana muri biblia yako
0: biblia inasema
1: biblia iravuga ngo
0: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Arimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Arikurugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza,
1: "Umuntu aramubaza,
0: je Bwana,
1: ati mugenzi,
0: watu wanaokolewa ni wachache?
1: Mega bakizwa ni bake?"
0: Akamwambia,
1: "Na warababarira."
0: jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
1: Ati mushishikare gutsa mwirembo rifunganye.
0: Kwa maana nawaambia ya kwamba
1: ndababwira yuko
0: wengi watataka kuingia wasiweze.
1: Benshi bazogomba kuri chamwo nibabishobore.
0: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
1: Nyeni nzuni ya heza guhaguruka akugaruruki.
0: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze.
0: Mkisema
1: mukavuga.
0: E Bwana,
1: muti mupfasoni
0: tufungulie.
1: Nutwugururire.
0: Yeye atajibu na kuambia
1: ni hazorishurati.
0: Si wajui mtokako.
1: Simbazi.
0: Ndipo mtakapoanza kusema
1: niho muzotangura kuvuga.
0: Tulikula na kunywa mbele yako.
1: Mutwerega twarira twanywera imbere yawe.
0: Nawe ulifundisha katika njia zetu.
1: Kandi wigishiriza mu nzira zacu.
0: Naye atasema
1: azobabwira ati
0: nawaambia siwajui mtokako.
1: Nawabwire sinzi yo muvuye.
0: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.
1: Iraho mwabakoririzira mwe mwese.
0: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno.
1: Aho niho azoba amarira no kujya insya za amenyo.
0: Mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
1: Aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo.
0: Na manabii wote katika ufalme wa Mungu.
1: Na bavugishwa ni Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana.
0: Nanyi wenyewe mmetupwa nje.
1: Namwe muhindiwe hanze.
0: Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi.
1: Azoza bava iburasirazuba n'iburengerazuba.
0: Na toka kaskazini na kusini.
1: Niburaruko nibumanuko.
0: Nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu.
1: Bazokwicara mu bwami bw'Imana.
0: Natazama wako walio wa mwisho.
1: Kandi harabi nyuma.
0: Watakao kuwa wa kwanza.
1: Bazoba bimbere.
0: Na wa kwanza.
1: Na bimbere.
0: Watakao kuwa wa mwisho.
1: Bazoba binyuma.
0: Sasa unaweza kufunika Biblia yako.
1: Uburero urashobora kugara Biblia yawe.
0: Alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia.
1: Maze muraka kanya katoi kasigaye mutwumvirize.
0: Hapa Luka anatueleza habari.
1: Luka atubwira imbona nkubone.
0: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
1: Atubwira yuko Yesu Kristo alikaracha mu bisagara no mu mihana.
0: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Alikarigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
0: Akifundisha habari za mbinguni.
1: Alikarigisha makuru y'ivyo mwijuru.
0: Na tena mahali fulani alikuwapo.
1: Kanda ho hantu.
0: Wakamfuata watu.
1: Abantu baramukurikiye.
0: Wakampasha habari.
1: Maze baramubwira.
0: Wakamwambia.
1: Bakamubwira bati
0: kwamba pana wa Galilaya fulani
1: yuko harabantu bavigariraya
0: ambao Herode amewachinja.
1: Abo Herode yishe
0: akachukua damu yao.
1: Maze yakira maraso yao
0: akaichanganya na dhabihu yao.
1: Maze ayisukiranya
0: nikichanjo cha machukizo sana.
1: Kandi cho kintu cyari kizira.
0: Yesu akajibu akamwambia
1: maze Yesu arabishura arababwira ati
0: nadhani hao wa Galilaya waliouliwa
1: ndega mwibaza yuko abo banyegariraya bishe
0: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko wa Galilaya wote
1: yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu bose bigarira.
0: Hasha hapana nawaambia.
1: Ariko mu binyakuri ndababwira.
0: Hata ninyi msipotubu
1: namwebwe ni mutihana.
0: Mtangamia hivyo hivyo.
1: Namwe muzopfugo rupfunyene.
0: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo.
1: Igerero yarakibandanya vuga ivyo.
0: Wakamfuata wengine tena.
1: Abandi baraza baramukurikira.
0: Wakamwambia palikuwa na ndugu 18.
1: Maze bari abantu bashika ku 18.
0: Walikuwa wanapita Siloamu.
1: Bari ko barachi Siloamu.
0: Palikuwa na mnala.
1: Bahari umunara munemure.
0: Ghafla ule mnala ukaanguka.
1: Mazi yo munara uragwa.
0: Ukawapiga wale ndugu 18.
1: Ukubita abantu 18.
0: Wakafa wote pamoja.
1: Abo bantu bose barapfa.
0: Yesu akawaambia.
1: Yesu arababwira ati
0: nadhani hao walioangukiwa na mnala kule Siloamu.
1: Ndega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu.
0: Walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine.
1: Kwa nini banyavyaha ruhebwa gusubira?
0: Lakini nawaambia.
1: Ariko nanje ndababwira.
0: Hata ninyi msipotubu.
1: Namwe ni mutihana.
0: Mtangamia hivyo hivyo.
1: Namwe muzopfugo rupfunyene.
0: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha.
1: Hivyo rero Yesu yari karabyigisha.
0: Katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Urugo rugendo yerekeza Yerusalemu.
0: Anapita katika kijiji.
1: Acha mumihana.
0: Anapita katika mji.
1: Acha na mubisagara.
0: Anafundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Igishe amakuru y'ivyo bwami bw'Imana.
0: Sasa akiwa anatembea.
1: Igerero yari karagenda ugo rugendo.
0: Alikuwa na mkutano mkubwa sana unamfuata nyuma yake.
1: Alikora nirori nini cyane yari korera.
0: Wakati anakwenda anafundisha.
1: Igiye yagenda yigisha.
0: Pana watu wengi wanamfuata.
1: Arabandi benshi. benshi bamukurikira
0: na mtu mmoja katikati ya mkutano
1: umwe rero murabo bagize iyo mugi
0: akamfuata akamwambia bwana
1: mazara musanga aramubwira ati
0: hivi watu wanaookolewa
1: mbega bakira
0: ni wachache
1: ni bake
0: anamfuata ule mtu
1: naona huyo mtu aramukurikira
0: anamuuliza Yesu
1: abaza Yesu
0: kwamba watakao okolewa
1: abazokizwa
0: ni wengi au ni wachache
1: mega ni benshi cyane ni bake
0: jambo la kushangaza
1: ni kintu gitangaje
0: jambo la kushangaza
1: ni gitangaje
0: Yesu hamwambii
1: Yesu ni yigeza mubwira
0: kwamba ni wengi
1: kwari benshi
0: au ni wachache
1: cyane kari bake
0: si hata na wewe unajiuliza
1: mbega woni wavyibajije
0: kwamba watakaookolewa
1: mbega bazokizwa
0: watakaofanikiwa kwenda mbinguni
1: abo bizoshobokera kwinjira mwijuru
0: Kiswahili cha mtani tunasema watakaotoboa
1: mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zosekera
0: watakaotoboa kwenda mbinguni
1: aba mahigwa zosekera bakinjira mwijuru
0: kwamba ni wengi
1: mbega ni benshi
0: au ni wachache
1: cyane ni bake
0: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
1: None rero nanje ndaguha icho kibazo.
0: Muulize jirani yako.
1: Baza mugenzawe mwicara.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni.
1: Beka bazocha mwijuru.
0: Watakaookolewa.
1: Abazokizwa.
0: Ni wengi?
1: Beka ni benshi.
0: Au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Muulize.
1: Baza icho kibazo.
0: Yeye amekwambiaje?
1: Mbega kwishuye mwiki?
0: Kwamba ni wengi au ni wachache?
1: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake?
0: Sasa Yesu,
1: none rero Yesu
0: alikuwa anafundisha kwa mifano.
1: Yigisha mumvugo ngereranyo.
0: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
1: Yesu ni yatobolerako mukwishura.
0: Alikuwa anatumia mifano.
1: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
0: Na katika kumjibu huyu mtu,
1: kandi munyishu yahaje uyu muntu.
0: Yesu akatumia mfano.
1: Yesu yakoresheje karorero.
0: Na mfano wenyewe
1: kanda kukarero nako naka
0: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo
1: kari kajanira nije ni micho ni migenzo yicho gihe
0: katika mashariki ya kati
1: kandi hariya mu buseruko bwo hagati
0: walikuwa na utamaduni kama wa kwetu Afrika
1: bari bafisire imicho ni migenzo nkiyacu hano
0: walikuwa na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani
1: bari bafisire micho yo guha ikaza bashitsi
0: lakini tofauti na sisi hapa
1: ari kitandukaniro jyabo na twebwe hano
0: palikuwa na utaratibu wa kipekee
1: bari bafise uburyo babikora mwo budasanzwe
0: ambapo mwenye nyumba
1: aho nyeni nzu
0: the owner of the house
1: nyeni nzu
0: the master
1: uyo hagarari iyo nzu
0: the master
1: uyo mukuru w'urugo
0: used to stay
1: niwe yaheza gafata
0: used to sit
1: akicara
0: facing the door
1: yicaye atumbere y'umujyango
0: master of the house
1: yankakaroreri yari nzu
0: alikuwa anakaa
1: yacha yicara
0: akiutazama mlango
1: yitegereza hari y'umujyango
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii
1: uku ni konye n'urugo yicara
0: mlango uko kule mbele
1: umujyango uri hari imbere
0: kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
1: kandi nyeni nzaramu tsabaye yicaye
0: utamaduni wao ulikuwa kwamba
1: mumicho yabo yavuga ngo
0: kama pangekuwa na mgeni yoyote
1: hamwe rero ho garagara umushitsi ngaho
0: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
1: akabashobaye kwinjira Yerusalemu cyangwa mu bindi bisaga
0: anatoka katika nchi za pembezoni
1: avuye mu mahanga
0: na hana mahali pa kwenda
1: kandi akabatagira iyo yerekeza
0: wangemkaribisha ndani ili aje kulala
1: maze bakamuhika zengwarare hano hano
0: ili kesho yake aendelee na safari
1: kila ngwao bukera bandanye n'urugendo gwi
0: sasa utamaduni uliokuepo
1: urero mugenzo wariyo
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
1: uyu nyene rugo yaricara
0: akiwelekea mlango
1: yerekeje kumujyango
0: na akiwa amekaa
1: kanda baye yicaye
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango ulikuwa unaacho wazi
1: umujyango wacagurugwa
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wugu
0: maana ni mwenye nyumba
1: ukari wenye nurugo
0: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
1: kanda akaba yiteguriye guhikaza
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: akiwa amekaa kama hivi
1: akaba yicaye nkuko
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wugu
0: Hakuna wa kufunga mlango
1: hawashobora kugara umujyango
0: wakati mwenye nyumba amekaa
1: mugihe nyene rugo yicaye
0: hakuna wa kufunga mlango ule
1: hawashobora kugara umujyango
0: akiwa mwenye nyumba amekaa
1: mugihe nyene rugo yicaye
0: Lakini ikifika muda
1: ariko bahashitse umwanya
0: mwenye nyumba akasimama
1: nyene urugaga haguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacha ugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacha ugagwa
0: na haijalishi
1: kandi byo ni byaraba ngo
0: utapiga hodi katika mlango
1: uraza kudodora kururi ya mujyango
0: mara moja au mara mbili
1: ngo rimwe canke kabiri
0: mara tatu au mara nne
1: gatatu canke kane
0: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
1: kubera yuko nyene urugo yamaze guhaguruka
0: hakuna wa kufungua mlango
1: Ntawashobora kugurura umujyango
0: hakuna wakufungua mlango
1: ntawashobora kugurura umujyango
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugiye nyanurugo yahagurutse
0: kwa hivyo yeyote mwenye kuingia
1: kubwivyo rero uwariwe wese agomba kwinjira
0: alipaswa kuingia ndani
1: yategerezwa kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugiye nyanurugo yicaye
0: alipaswa kuingia ndani
1: byamusaba kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugiye nyanurugo yicaye
0: as long as the owner of the house is seated
1: mugiye rero nyanurugo yicaye
0: you are welcome
1: ubwo rero wabuhawe ikaze
0: you are allowed to enter
1: warashobora kwinjira muri ugo rugo
0: but when the owner of the house is
1: ariko mugiye nyanurugo
0: the owner of the house is standing
1: nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nobody is to enter
1: nta muntu numwe yashobora kwinjira
0: hakuna wa kuingia
1: nta numwe yashobora kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugiye nyanurugo yahagurutse
0: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
1: ni waba wankurikiranye ndagusaba
0: tumukanye muri ubu buryo
1: Yesu ahabwe icyubahiro
0: kama unaelewa sema amina
1: uni wa buri tahura uvuga ati amen amen
0: okay sasa
1: kubwivyo rero
0: Yesu ameulizwa swali
1: Yesu abazwi kibazo
0: anasema watakao kolewa ni wachache
1: bega bazokizwa ni bake
0: Yesu anasema
1: Yesu aravuga
0: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba
1: nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunganye
0: kwa sababu na wahakikishieni
1: ko ndababwira ukuri
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: pigie msali neno watatamani
1: au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: sio wachache watakao tamani
1: sibake bazovyifuza
0: angalia tofauti hayo maneno
1: umvirize umuntu sabgaya machana
0: swali lililoulizwa
1: ikibazo cyabajijwe
0: nimeulizwa watakao watakao kolewa ni wachache
1: cyagira giti abazokizwa ni bake
0: wakati Yesu anajibu swali
1: mugiye Yesu yishu ikibazo
0: anasema wengi watatamani
1: yakoresha jivugo ngo benshi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: kwa hiyo unaona swali limeuliza
1: none rero ikibazo cyabaza
0: kwamba je watakao kolewa ni wachache
1: ega bazokizwa ni bake
0: Lakini jibu linakuja
1: alikinyishiza
0: kwamba wengi watatamani
1: wengi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani
1: bazovyifuza
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kubera iki batazobishobora
0: kwa sababu watatamani kuingia ndani
1: uko bazoja kwifuza kwinjira
0: wakati mwenye nyumba akiwa amesema
1: mugihe nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama
1: kandi mwibuke yuko nyanurugo amaze guhaguruka
0: mlango hawezi kufunguliwa
1: umujyango nushobora kugurugwa
0: mlango lazima ubaki umefungwa
1: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
0: kwa hiyo wengi watatamani
1: none rero benshi bazovyifuza
0: lakini bahati mbaya ni kwamba
1: ari kama igwe make bazogira nuko
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugihe nyanurugo goya maze guhaguruka
0: ndio maana Yesu anawaambia
1: nacho chatumye Yesu ababwira ati
0: jitahidini kuingia
1: ni mwigore mwinjire
0: kupitia mlango ulio mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa
1: kubera yuko nyane rugo azoba cicaye
0: lakini usipoingia
1: ariko kandi ni mutinjira
0: hadi mwenye nyumba akasimama
1: gushikao nyane rugo haguruka
0: basi ule mlango utafungwa
1: kuone umujyango zokugarwa
0: kwa sababu ataendelea kusimama
1: kandi kubera yukazobandanya guhagarara
0: hakuna atakayefungua mlango
1: nta numwe azoshobora kugurura umujyango
0: kwa hiyo umeona sasa
1: none rera hatucha twibona
0: kwamba wengi watakao tamani
1: yuko benshi bazohereza mukwifuza gusa
0: watakuja kutamani
1: baza bifuza gusa
0: muda ukiwa umeisha
1: kandi mwanya wamaze kurangira
0: Zaburi 90:12
1: ya Zaburi ya 90 ya umurongo wa 12
0: inatuambia
1: itubwira ngo
0: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu.
1: Da tutwigishe guharura imisi
0: ili tujipatie moyo wa hekima.
1: Kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge.
0: Kumbe katika uwakili
1: ibivuze rero yuko mu buzezwa buzima.
0: Hekima
1: kugira ngo tugire ubwenge
0: ni kujifunza kuhesabu muda.
1: Bidusaba guharura umwanya.
0: Ni kujifunza kujua kwamba
1: ni kwiga kugira ngo
0: ule mlango uko wazi
1: umujangu chuguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: maze tumenye kwenye nuruga chicha ye.
0: Lakini kuna wakati
1: aliko kandi tukamenya yuko ari umwanya
0: mwenye nyumba tasimama
1: yuko nyeni nzazohaguruka
0: na mwenye nyumba kisha simama
1: kandi nyeni nzamaze guhaguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujangu utegerezwa guca wugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujangu utegerezwa guca wugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujangu utegerezwa guca wugarwa.
0: Sasa bahati mbaya ni kwamba
1: nonerera mayigwe makenuko
0: wengi watatamani kuingia
1: benshi bazipfuza kwinjira
0: wakati mlango umefungwa
1: mugi umujangu zobumaze kuungana.
0: Ndio maana Yesu anasema sasa
1: nicho chatumye Yesu reragira ati
0: kwamba wengi watatamani wasiweze
1: ngo benshi bazobyipfuza ariko ntibazobishobora.
0: Kwa nini hawataweza?
1: Kubera iki batazobishobora?
0: Hawataweza kwa sababu
1: ntibazobishobora kuberako
0: watatamani
1: bazovyipfuza
0: mlango kio umefungwa
1: kandi umujyango wamaze kugarwa.
0: Ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
1: ninacho gitumana jewe mpagaza huko
0: ninakuhubiria habari njema za Yesu
1: nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu
0: ninakusi uingie ndani
1: nikonda kwinginga ngo winji
0: mlango ukiwa wazi bado
1: umujyango chuguruye.
0: Kwa nini?
1: Kubera iki?
0: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado.
1: Kubera yuko nyeni nzari chicha
0: mlango uko wazi
1: umujyango uguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi.
1: Uko nyeni nzu achichaye
0: mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe
1: kandi nyeni rugo ni Yesu Kristo
0: na bado ameketi
1: kanda richichaye.
0: Ndio maana mlango uko wazi
1: ninacho kitu mu mjangu chuguruye
0: lakini nyakati zinakuja
1: ari kigiye kigiye kuza
0: mwenye nyumba atasimama
1: aho nyeni rugo zohaguruka
0: mlango utafungwa
1: mazu mjango ugarwe
0: halafu ndio wengi sasa
1: maza ho ni uzobonera benshi
0: watakuja
1: baze
0: kwenye wokovu
1: barondera gakiza
0: mlango kiomesha fungwa
1: ari kumujyango zo bumaze
0: kugarwa watakuja kujiunga na kanisa
1: bazoza ngo bifatanye n'ishengero
0: mlango kiomesha fungwa
1: ari kumujyango zo bumaze kugarwa
0: watatamani kutoa zaka wakati huo
1: bazo kwifuza gutanga ibigira cyo
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuleta sadaka
1: bazo kwifuza kuzana mashikano
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuja kusali
1: bazo kwifuza kuza gusenga
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kutembelea wagonjwa
1: bazo kwifuza kugendera bagwa
0: lakini mlango utakuwa umefungwa
1: ariko umujyango zobumaze
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: kubera yuko nyene rugo ya
0: hapo watatamani kujenga makanisa kama
1: hivi bazo kwifuza kuba ku rusengero
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene rugo zoba yahaga
0: na mlango umefungwa
1: kandi numujyango zoba
0: watatamani kuje kuimba
1: bazo kwifuza kuza
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mlango umefungwa
1: kubera yuko umujyango ugaye
0: bana mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene rugo yahagurutse
0: watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa
1: bazo kwifuza guterera
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: uko nyene ruga zoba yahagurutse
0: na mlango umefungwa
1: kandi umujyango zoba ugaye.
0: Mimi niko hapa leo
1: none ndi ngaho uyu munsi
0: ninakwambia
1: ndiko ndakubwira
0: kwa neema ya Mungu
1: kubwi imbabazi z'Imana
0: ingieni ndani
1: mwinjire imbere
0: zileteni zaka
1: zana mashikano
0: ibigira cyo sadaka
1: zana mashikano
0: jengeni na kanisa
1: mubaka masengero
0: sapotini kazi ya Mungu
1: maze mufashe igikorwa cy'Imana
0: kwa sababu mlango uko wazi
1: bera yuko umujyango uguye
0: na mwenye nyumba bado ameketi
1: maze nyene uruga kabacica
0: nataka nikuhakikishie
1: na kuomba na kushingirina
0: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
1: hiki uzokwifuza
0: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
1: ama ibigira cy'umufashe
0: utatamani kuitoa
1: uzokwifuza
0: na hutaweza
1: kandi nuzobishobora.
0: Mungu amekupatia sauti nzuri.
1: Imani guhayijwe
0: Mungu amekupatia sauti nzuri.
1: Imani ya guhayijwe giza.
0: Lakini haumtumikii.
1: Ariko nuri kuramukore urayikorera.
0: Haumtumii sauti yako kwa ajili ya Mungu.
1: Nuri kuramukoresha ijwi ryawe kubwigikorwa cy'Imana.
0: Kuka lengo la juu zaidi.
1: Wibukurugero go hejuru dufise.
0: Nikupendeza Mungu katika yote.
1: Nikunezereza Imana muri byose.
0: Sasa umepewa sauti nzuri.
1: None wahawijwe giza.
0: Lakini hauitumii katika kazi ya Mungu.
1: Ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa cy'Imana.
0: unatumia sauti kutukana watu
1: ulikukoresha ijojwi mu gutukana
0: abantu unatumia sauti kwa ajili ya matusi
1: ugakoresha ijojwi jawe mu bitusi
0: unatumia sauti kwa ajili ya biashara haramu
1: ugakoresha ijojwi jawe kurudanga
0: kwa wanadamu unatumia sauti yako kuomba rushwa
1: ugakoresha ijojwi jawe mu byaruswa
0: unatumia sauti yako kutongoza wake za watu
1: ugakoresha ijojwi jawe mu guhumbisha bakenyezi babandi unatumia
0: sauti zako kwa makahaba
1: ugakoresha ijojwi jawe mu bamaraya
0: sasa nataka nikwambie
1: ariko nagira ndakubwire
0: kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu
1: hariki uzipfuza kurikoresha mu
0: gikorwa cy'Imana
1: ariko ntubishobore
0: utatamani kuimba
1: uzokwifuza kuririmba
0: utaweza
1: ariko ntubishobore
0: maana andiko linasema
1: kicandi tukivuga ngo
0: tufundishe kuzihesabu siku
1: twigishe guharura iminsi yo kubaho
0: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
1: kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge
0: kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo
1: ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi
0: ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ngo ninjire muciye mwirembo rifunganye
0: narudia tena ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ati ni mwinjire muciye mwirembo rifunganye
0: ah ingieni

0: tufungulie.
1: Azobwira Yesu ati nutwugururire.
0: Sasa sikiliza jambo la kushangaza.
1: Umvirizi jambo litangaje.
0: Nilikufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana.
1: Iko gami bw'Imana buboneka.
0: Jibu la Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje.
1: Yesu azobwira bari hanze.
0: Atawaambia siwajui mlikotoka.
1: Jewe sinzi yo muvani yo muje.
0: Kumbe
1: rero
0: yeyote atakayeingia ndani
1: umuntu wese azoshobora kwinjira
0: ni yule ambaye Bwana anamfahamu
1: numuntu azoba maze kubazwi na
0: yeyote atakayefungiwa nje
1: uzogumanzwa hanze
0: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
1: umuntu yesa tigezamenya
0: umeshaona sasa
1: mbeka murabitahuye noneho
0: kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa kujuana
1: yuko ubwami bw'Imana ari kimenyane
0: maana Yesu anasema
1: kubera yuko Yesu agira ati
0: siwajui mlikotoka
1: sinzi yo muva
0: hawatakubali
1: ivyo rero nibishoboka
0: watamletea ushahidi
1: maze nabo bazoce bamuzanira ibyabo
0: watamletea ushahidi mwingi sana
1: bamuzanira ibyabo na byinshi
0: watamwambia Bwana sikiliza
1: hatumviriza mwami
0: wewe unasemaje hutujui
1: wewe uvuga gute kutatuzi
0: wakati ulifundisha katika njia zetu
1: mukiye wigishirije mu nzira za
0: unatuambiaje hutujui
1: wewe uvuga gute ngo nutuzi
0: wakati tulikula mezani pako
1: mukiye twasangira ivyo kujya kumezi
0: wewe nikusogelee karibu zaidi
1: Dekanda kwegere hafi.
0: Unatuambiaje hutujui?
1: Mbegu tubwira gute kutatuzi.
0: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
1: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
0: Yesu unasemaje hutujui?
1: Yesu uvuga gute kutatuzi.
0: Wakati tulikuwa pale Jabe.
1: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
0: Unasemaje hutujui?
1: Wewe uvuga gute kutatuzi.
0: Wakati tulikuwa tunahubiri.
1: Mugiye twari ko turasigura.
0: Pepo alikuwa anakimbia.
1: Kaanda mademon agahunga.
0: Magonjo na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
1: Agwa ingwara zigakira ni intege nke.
0: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya ya kanisa
1: kandi twaririmba muri korale ishe
0: unasemaje kwamba hutujui
1: wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi
0: sasa sikiliza
1: umviriza rero
0: haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi gani
1: hivyo rero nibiraba kiringo wicaye
0: haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji
1: kandi byo nibiraba ngo wari umwizera cyangwa umwumva
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gihambaye niki
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gikomeye niki
0: je Yesu anakujua
1: bega Yesu arakuzi
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari bintu bibiri bitandukanye
0: nisikilize kwa makini
1: munyumvirize neza cyane
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari ibintu bibiri bitandukanye
0: jambo la kwanza
1: icambere
0: ni wewe kumjua Bwana
1: ni wewe kumenya umwami
0: ni wewe kumjua Yesu
1: ni wewe kumenya Yesu
0: na hilo tulijifunza jana
1: kandi cyo twaratize jo
0: kwamba uzima wa milele
1: yuko ibyo buzima budashira
0: wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli
1: ni bakumenya wewe Imana imwe
0: na Yesu Kristo uliye mtuma
1: na Yesu Kristo watumye
0: sasa hilo ni la kwanza
1: choni chambere
0: lakini kuna jambo la pili
1: aliko alinirindi jambo takabiri
0: je Bwana anakujua wewe
1: beka none huyu mwama rakuzi nawe
0: unaona tofauti iliyoko hapo
1: aya majambo murabona ingana tandukani
0: unaona tofauti iliyoko pale
1: murabona ijo tandukani rolira
0: wale watamwambia Bwana
1: aba bazobwira umwama ati
0: ulikuwa unafundisha katika njia zetu
1: erega wigishiriza mu nzira zacu
0: sisi tulikula mezani pako
1: kandi twasangirie ku mezi imwe
0: kwa hiyo sisi tunakufahamu
1: ngivyo rero twebwe turakuzi
0: hilo ni jambo la kwanza
1: iyo ni ngingo ya mbere
0: lakini kuna jambo la pili
1: ariko ari ni yindi ya kabiri
0: je Bwana anakujueni
1: mbega none umwami na warakuzi
0: je Bwana anakufahamu
1: mbega umwami na warakumenya
0: hapo ni tofauti kubwa sana
1: au
0: ni
1: ho harubudasa cyane
0: kuna wewe kumjua Bwana
1: harai wewe kumenye umwami
0: na kuna Bwana kukujua wewe
1: ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya
0: swali la msingi jioni ya leo
1: rero kibazo cyo kwibaza kuri uyu mugoro
0: je Yesu anakujua
1: mbega Yesu na warakuzi
0: Je Yesu anakujua?
1: Mbega Yesu na warakuzi.
0: Je anaweza kusema mbele ya baba yake?
1: Arashobora kuvuga imbere ya
0: se. Na mbele ya malaika wake.
1: Ni mbele ya malaika biwe.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
1: Yuko azu yu mvyeyi.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
1: Yuko azu yu mpapa.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
1: Yuko azu yu mwigeme.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
1: Yuko azu yu musore.
0: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
1: Yuko azu yu mwana.
0: Je Yesu anaweza kukiri jina lako?
1: Mbega Yesu arashoboka
0: mbele ya baba yake.
1: Yawe imbere ya se.
0: Mbele ya baba yake
1: ni mbele ya se
0: na mbele ya malaika wake
1: ni mbele ya malaika biwe
0: je anaweza kukiri kwamba anakufahamu
1: mbega Yesu arashobora kwemanga tu
0: kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu
1: era yukaringi ngimwe wewe ubwambere kumenya
0: lakini
1: Yesu
0: lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu
1: ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya
0: kwa jambo la msingi sasa
1: neri kintu gihambaye rero
0: jioni ya leo
1: kuri uyu mugoroba
0: je Yesu anakufahamu
1: ni kingo mbega Yesu na warakuzi
0: Kwa kama Yesu hakufahamu
1: ni barero Yesu atakumenye
0: ni saa hii jioni ya leo
1: na kakanya kuri uyu mugoroba
0: unapaswa kuanzisha mahusiano naye
1: ahutegerezwa gutangu zimigenderanire nawe
0: kwa sababu walipo

0: igihe bakomanga ku mujyango
1: walipobisha katika mlango
0: igihe bakomanga ku mujyango
1: jibu la Yesu lilikuwa
0: inyishu ya Yesu yari yingo
1: siwajui
0: simbazi
1: kwa wale watu walilia
0: abo bantu baravugize kama
1: waligaragaza chini
0: bagri kwega hasi
1: walihangaika
0: baratumutwe
1: jibu liko pale pale
0: kandi nyishu ya kunyari yayi
1: kwamba mimi siwajui
0: jewe simbazi
1: mimi siwajui mlikotoka
0: je sinzi yo muva
1: na wewe jioni ya leo
0: kandi nawe kuri uyu mugoro
1: je una ujasiri
0: urafise ubushizi bw'amanga
1: je una uhakika
0: mbegu urafise ukwemera
1: utakekeranya kwamba Yesu anakujua
0: yuko Yesu Kristo kuzi
1: hiyo ndio swali
0: icho nicho kibazo
1: hiyo ndio swali
0: icho nicho kibazo
1: kwamba Yesu anakujua
0: mbega Yesu arakuzi
1: hapo ndipo kwenye tatizo.
0: Aho niho haboneke ringo.
1: Kwa sababu kama hukujui,
0: kubera yuko ni abatakuzi.
1: Maana yake ni kwamba hukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje.
1: Narudia tena.
0: Ndasubiramwo kandi.
1: Ukiona Yesu anasema hakujui,
0: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi.
1: Maana yake ni kwamba wewe haukuingia ndani.
0: Ibyo bisobanura ngo wewe ni wigeze winjira.
1: Maana yeyote aliyeingia ndani,
0: kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira.
1: Yesu anamjua.
0: Yesu yaramumenye.
1: Yeyote aliyeingia ndani,
0: ari wewe wese yashoboye kwinjira.
1: Yesu anam jua
0: Yesu yaramumenye
1: na kwa nini anamjua
0: bega ni kubeliki ya mumenye
1: kwa sababu aliingia ndani
0: kuko yinjiye
1: wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi
0: mugienya nurugo yaracicha
1: wale wote ambao hawajui
0: ari kama bosa tazi
1: ni kwa sababu hawakuingia ndani
0: nuko batigeza binjira
1: si unaona ni rahisi kuelewa
0: bega ivyo ni mwumva ko vyoroshe kubitaho
1: kama yeyote aliye ndani ndo anefahamika
0: yuko umuntu wese ashobora kwinjira ari wamenyeka
1: yeyote aliye hapa ndani ndo anefahamika
0: umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyeka
1: tambe hayuko humu ndani
0: wewe satari angaha
1: hawezi kufahamika
0: na shobora kumenyekana
1: na fahamiki kwa nini
0: kandi ni kubera katamenyekana
1: hafahamiki kwa sababu hayuko ndani
0: hamenyekana kukatari mbere atinjie
1: kwa hiyo atakapokuja sasa
0: none rero ni yaza
1: wakati mlango umeshafungwa
0: mugi umujango amaze kugarwa
1: watu wote walio ndani wanafahamika
0: abantu bose binje bazoba ba
1: lakini yule atakayekuja mlango umefungwa
0: ari kuri yazozo umujango amaze kugarwa
1: hawezi kufahamika
0: nazigera menye kana
1: hoyo jibu ni rahisi tu
0: hivyo rero kinyishiroroshe
1: kwamba siwajui ninyi
0: inyishu ngo simbazi
1: kwa sababu ninao wajua wako ndani
0: bera yuko abonzi
1: bwana Yesu asifiwe
0: yesa habwe icyubahiro
1: ninao wajua wako ndani
0: abonzi bari njiye
1: kwa hiyo wale watakuja
0: abo rero bazoza
1: watatamani sana waingie
0: bazokwifuza cyane kwinjira
1: hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
0: ku mujyango zobumaze
1: na mimi nakwambieni jioni ya leo
0: nanje ndakubwira
1: fanyeni maamuzi kuingia ndani
0: fati ngingo yo kwinjira
1: kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili
0: kandi kwinjira ndani ni risobanura kuingira mu ishengero
1: gwi kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya
0: kuingira imbere ni risobanura kuingira mu nyumba
1: kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika
0: kandi kuingira imbere si kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero
1: kuingia ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu
0: kandi kuvugwa ko winjira imbere si kubera ko pastor akuzi
1: kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya
0: ariko kandi kwinjira nibisobanuro ngo n'ukuri muri korali
1: kuingia ndani ni kumpokea Yesu
0: ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu
1: akupeleke kwenye lengo la juu zaidi
0: maza gushikane ku rugero rwo hejuru cyane
1: ili kuishi kwako
0: kugira ngo kubaho kwawe
1: kuwe na matokeo ya milele
0: maze kugaragaze ibizogira ingaruka mu buzima budashira
1: ndio maana neno kuu
0: ninacho gituma ijambo gishimikiro
1: is living
0: no kubaho
1: for an eternal impact
0: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
1: living for eternal impact
0: tubeho mungaruka z'ubuzima budashira
1: ni kuishi kwa matokeo ya milele
0: tubeho twerekeza ku buzima budashira
1: kwa hiyo kuingia ndani
0: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
1: ni kuupokea ufalme wa Mungu
0: no kwakira ubwami bw'Imana
1: na ufalme wa Mungu
0: kandi ubwo bwami bw'Imana
1: hawatasema tazama huko hapa
0: ntibazovuga ngo heraba muri ngaha
1: au upo kule
0: change hariya
1: kwa sababu ufalme wa Mungu
0: kubera ubwami bw'Imana
1: uko ndani yenu
0: buri muri mwebwe
1: ufalme wa Mungu uko ndani yenu
0: ubwami bw'Imana buri muri mwebwe
1: kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu
0: ubwivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu
1: na kumfanya awe bwana na mukozi wa maisha yako
0: azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo
1: bwa hapo utakuwa umeingia ndani
0: nguko ukuzoba winjiye
1: naye atakukaribisha
0: maze nawe aguhika
1: anasema tazama nasimama mlangoni
0: maza vuga teheraba magaze
1: nabisha hodi
0: ndadodoye
1: yeyote atakayesikia sauti
0: umvijwe jaa wanje wese
1: na kufungua mlango
0: maza kugurura umujyango wiwe
1: anasema ndakufungua mlango
0: bibili iravuga ngo akugurura umujyango
1: nitaingia
0: nzokwinjira
1: nami nitakula pamoja naye
0: naze nsangire nawe
1: na yeye pamoja nami
0: nawe asangire nani
1: kwa hivyo jioni ya leo wapendwa
0: ubivyo kuri mugoroba bakundwa
1: pokeeni Yesu
0: nimwakire Yesu
1: pokeeni ufalme wa Mungu
0: nimwakire ubwami bwa
1: ingieni ndani
0: maze mwinjire
1: mu kupitia mlango leo mwembamba
0: muchie mu mujyango funga
1: kwa sababu nyakati zinakuja
0: era yukigiye kigiye kuza
1: mlango utafungwa
0: umujyango ugarwe
1: na yeyote atakayebaki nje
0: kandi uzosigara hanze
1: atakuwa hafahamiki
0: uyo nazobazwi
1: na Yesu anamalizia kwa kusema sasa
0: maze Yesu agasozera agira ati
1: huko nje
0: I hanze
1: huko nje
0: hanze
1: kutakuwapo kilio na kusaga meno
0: hazoba ya maborogo no kuhekenyisha zame
1: kule kusaga meno
0: ivyo bita guhekenyisha zame nyo
1: ni lugha ya Biblia
0: ni mvugo ya Biblia
1: inayoonesha ukubwa wa adhabu
0: ili kirerekana ingeni gihano kiremereye
1: watakayopitia wale watu
0: abantu bazoba bariko baracamwo
1: kwa sababu watalazimika kuishi
0: kubera yuko bazosabwa kubaho
1: bila uwepo wa Mungu
0: hata kubaho kwisumba vyo
1: watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila upendo wa Mungu
0: atarukundo kwimana rushobora kwigaragaza
1: watalazimika kuishi
0: bazobaho
1: bila utukufu wa Mungu
0: atabgera ndabwimana muri
1: ndio matokeo yake
0: kandi byo nivyo bizoheza bikabagarukanako
1: watalia
0: kukuboroga
1: na kusaga meno
0: no kujinsia zame
1: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
0: ivyo bishatse gusobanura yumbu
1: baza kwambia jioni ya leo
0: ninachogituma kuri nyumugoroba
1: ingia leo
0: uhamagarirwa kwinjira
1: usisubirie kesho
0: nurindire ejo
1: saa ya wokovu ni sasa
0: ari ku mwanya wagakiza n'uyu
1: tumia akili yako
0: koresha ubwenge bwawe
1: kufanya mahesabu ya muda
0: maze waruri misia
1: kufanya mahesabu ya muda
0: waruri misi
1: muda umegawanyika mara kama 4
0: kuko umwanya uciye mwe bice bine
1: kuna muda wako binafsi
0: hari umwanya wawe bwite
1: your personal time your personal time
0: umwanya wawe bwite
1: muda wako binafsi
0: umwanya wawe bwite
1: kuna muda wa familia
0: ariko kandi hari umwanya mara na numujyango
1: lazima uwe na muda na familia
0: ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya wo
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi
0: ariko kandi hari undi mwanya wo gukora
1: lakini kuna muda wa kupumzika
0: ariko kandi hari undi mwanya wo kuruhuka
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu
0: ariko kandi utegerezwa kufisa umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana
1: muda wako lazima ugawanye
0: ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mice
1: wako wengine miongoni mwenu
0: kuko hari mwabandi muri mwebwe
1: mnatumia muda wote kwa ajili yenu
0: usanga umwanya wose mukoresha kubyanyu
1: mesahau familia zenu
0: mukibagira imijyango yanyu
1: ziko familia zimeharibika
0: hari imijyango yamaze kononekara
1: kwa sababu watu wamekuwa wanyimifu wa muda
0: era yukabantu bononye myinganya
1: wameshindwa kuhudumia familia zao
0: bana niwe kwitwararika imijyango
1: yao kwa sababu wamewekeza muda kwa ajili yao peke yao
0: era yukumwanya wabo baukoresha mu byabo gusa
1: wako wengine
0: hari nabandi
1: wanatumia muda wao peke yao
0: bakoresha umwanya wabo bobo gabo
1: wameshindwa kujua kuna muda wa Mungu
0: maze bakananirwa kumenya yuko hari umwanya
1: w'Imana muda wa Mungu
0: hari umwanya utegerezwa kuburi kwitwararika
1: kwa hiyo lazima uwe na akili
0: ivyo rero bigusaba kugira ubwenge
1: anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku
0: kwa tubwira ati nutwigishe guharura imisi
1: ya tujipatie moyo wa hekima
0: kugira ngo tushobore kwitungira imitima y'ubwenge
1: unaona leo tumezungumza habari ya wakili
0: na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa
1: wakili wa muda
0: ubuzezwa bintu Yunga
1: hekima ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika
1: busara ni kutunza muda
0: ubwenge bwo kwitwararika umwana
1: kwani unajua hekima ni nini
0: mbega wo menye ubwenge ari iki
1: unajua hekima ni nini
0: ubwenge wibaza ngo ni iki
1: hekima ni uwezo
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwanya
1: narudia tena
0: ndasubiyemo kana
1: hekima ni uwezo
0: ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: no kumenya icupiye gukora
1: kwa muda gani
0: mu mwanya uyu
1: na wakati gani
0: no mu mwanya uriya
1: hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha
0: ivyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu
1: kwa hiyo lazima ujue uvae nini
0: ni byiza rero kumenya ati nambara inki
1: kwa muda gani
0: mu mwanya uwe
1: na wapi
0: na kimkibanzi ki
1: uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani
0: ushobora kwambara isume ugacu za murusengero
1: utakuwa hauna hekima
0: amurisho gi ubwenge ntabwo
1: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani
0: maze nguiya mbikuko wishaki uchuza mu rusengero
1: utakome kosa hekima
0: ubwenge buzoba bwaragiye
1: na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi
0: eka nubwo wo burumu pastor nka jewe
1: uwezi kuvaa suti kitandani
0: ni ushobora kugenda na makoti kugitanda